нь яа аж конги баах нь сэндэл ан хэлнэ аа апоно тэтэл чата фаервор дож яал энэ бен яад удаад ан хэлнэла аа трэш дэ эк хада дат лидида эд удаад ан хэлнэ аш мод бэ нахабаа тахан сэндэл ан хэлнэ ди арт энди ремон ав хо резервашн арт ин ишю байр энэ ги конги удаад ан хэлнэ ахот аре яс укэнал цосон дэссол дооши до анхиде яда ашит энэди the state of New Mexico дон ави Arizona би гэжил улаа хот яг конди данта ди лого ако тани ё ливин над онэ вати сколна хано айс ахотин над дата хэнэл джинчот ай яди